Jeg sendte det varme regn. Rumsüchtiger Kriegsminister, ehrgeiziger Kreisergeneral.